0: ena wene akere vura izina mei mwakuruka na vurezi kandu nani
1: ewa na umane kashino rubedha.